ampela somare zao fa ie tozorony tsirotsiraiky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono ako io raho mba zarazarako e.